0: bojo
1: ha
0: emi golongo
1: ha ema ibungo sudwa
0: enori yesu
1: ha
0: debo ge ngai
1: ha ema ibungo sudwa
0: ligi ganisa
1: ha
0: aisili ninje
1: ha ema ibungo sudwa
0: besili yesu
1: ha
0: ninya goseba
1: ha ema ibungo sudwa
0: shumara eri ilana na sida alai doriani yesu lai

0: Warebi yoti show swa mtormasa ni neotokarsisi show wenta isire sidai. Kake, bogata kijo itaramata swa minuno kumetobulu eta biyoti show sidai na ate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimpi netobiraka genkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na arabo show arakine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wari haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano, peisho swa minuno kengulun oluige. Nita siku mbuluno tenye, naisho siya mbulun na bori ya muyaritin. Etumoyu haike mnyama, tongi bimot enkilo na bo, nkilo yare, nkilo imiet omerabagi nkilo itomon. Neku, meato arbara kunili metu mbulioi na risuere suwa menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili kwanu, mbulioi e haike mnyama, teramatare nadova o suwa minunoga.
1: Maya FM.
2: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki
3: Ere maya
2: E manyata na igwena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduwa taino Ashe